0: من کیوں بیران کرے گا.
1: چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر دی او اگوں چولیاں پرن والا بھی بن سکتا گج کے ہاں یہ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا جے کتوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑے گا توں جڑے گا تو تیری چولی پڑے گی نہیں اے بانی تینو اگوں چولیاں پرن والا بھی بنا سکتی کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے بابا دیپ سنگھ جی دے در دے اتے گرو پیارو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں ہی مل گئیاں دوجیاں دیاں چولیاں پرن دے دمدمی ٹکسال دی کتاب چ لکھیا 101 پاٹھ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی دا نت نیم بانی نے خوراک بنایا چابیاں مل گئی انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ رکھی کہ بانی کھینی کرپا اگو چولیاں پرن دی بنا دے چولیاں سنگرور تو ایک شریر جے انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے وہ کیس کرتا انہیں ایک شریر کچھ میمبران گھر بھیجیا دو مہینے بعد بھائی کیس تو واپس لے لے جو تیرا خرچہ آیا وہ دے دینے جھگڑا چنگا نہیں انہیں کیا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہاں دے دیتا 86,000 خرچہ کہن لگے راجی نامہ لکھ لو کہن لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جاما نے تھوڑا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لیا او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سکھ لے سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جڑا نا جی او ختم کرتا وی اے بندا ہی نہیں آکھو ستنام یعنی ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے کیا دے 43 چپہرے